0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
2: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.

0: Anna Siri Nørsebø med en nyhetsoppdatering. Klokka fire.
1: 34-åringen som siktet for et brutalt drap i Bamble i mai varetektsfengslet i fire nye uker. Mistanken vesentlig styrket mot mannen, kommer det frem i en fersk kjennelse fra Nedre Telemark tingrett. Politiet mener fornærmede ble påført brennbar væske og påtent. Siktede nekter å snakke med politiet og nekter også straffskyld. Forsvareren opplyser til NRK at de vurderer å anke fengslingskjennelsen. En motorsyklist i 30-årene kjørt til sykehus etter en ulykke i Enebakk. Hemseføreren skal ha kjørt ut i en sving, og det skal ikke være andre kjøretøy involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget ikke kjent. Ulykken skjedde i forbindelse med øvelseskjøring i regi av en kjøreskole. Svenskene vil fortsatt ikke heie på Norge i VM, selv etter at de selv røk ut av mesterskapet. Sportsjournalist i den svenske avisen Expressen, Noah Backner, sier det stor interesse rundt Norge, men heiing, det blir det neppe.
2: Det finns en gräns för norska fotbollsframgångar där Norges självbild som fotbollsnation blir för irriterande som svensk.
3: För Norge har gjort det starkt sportsligt den sista tiden i både hockey, golf och tennis.
2: Det finns ju en känsla av att kanske Norge springer om Sverige i för många idrottsgrenar. Fotbollen har vi ju fått vara ohotade om under ganska lång tid. Det här liksom kanske är en sport för mycket.
3: Och dessutom har detta provocerat många svenskar.
4: Det är ju bara ren och skär avundsjuka.
3: Säger sportskommentator i finske huvudstadsbladet Jonas Bent. Det östligaste landet i Norden har trycket Norge till sitt bröst och tar oss i försvar överför svenskarna.
4: Det verkar liksom vara så schyssta killar, liksom grabbar man gärna ska åka ut på en fisketur med.
3: Är roing coolt eller fjantigt?
4: Det är helt otroligt coolt. Alltså alla är jätte liksom pro Norge. Vi hoppas att ni går hela vägen.
1: Reporter i saken her, det var Jakob Wessel Hildrum. Og landslagets første trening siden seieren mot Elfenbenskysten, den starter nå klokka 5 norsk tid i New York. Der du også kollega Øystein Rød Larsen. Det meldes at det kan bli rundt 40 varmegrader. Hvor varmt det på treningsfeltet nå?
5: Det varmt. Det veldig, veldig varmt. Det bastu her på treningsfeltet. Litt utenfor New York, i Whippany i New Jersey. Det 36 grader her akkurat nå. Skal bli over 40. Effektivt så kjennes det som flere og 40 grader i det de norske spillerne jogger ut på matta her. De har ikke trent da siden Elfenbenskysten på tirsdag og var da dauslitne, mens nå kommer de ut på bakken med på banen her med lett energi. Det småpassninger mellom Ayer og Patrick Berg her akkurat nå. Ikke de store løpene, for det veldig varmt her i New York-området.
1: Ja, hvordan preges spillerne på treningsfeltet nå etter mange dager med VM?
5: Ja, nå skal de ta det ganske pent, virker det som, på dagens trening. Det vannspredere her for å kjøle dem ned. Det tak som de kan slappe av i sola under. Og det også en veldig rolig treningsøkt det lagt opp til i dag. Ser det ut i forløpig. Vi i pressen får være her i et kvarters tid før vi blir kastet ut. Det et enormt pressekorps på ja, opp mot 100 journalister fra både Norge og Brasil, og til og med også svenskene har møtt opp her.
1: Søndag da, så møter Norge altså Brasil i åttendelsfinalen. Du hører den direkte her på P4 klokka 22.
6: Ja, det blir helt spinnvilt. Vi må i hvert fall ha trua på å vinne, for å kunne vinne. Vi må tru som en 98. Vi må believe. Gjerne med litt autotune også. Cheer!

0: så du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: En kvinne fra Fredrikstad er dømt til tvunget psykisk helsevern. Kvinnen i 70-årene holdt over 60 katter under svært uhygieniske forhold, skriver NRK. Sakkyndige mener kvinnen har paranoia-psykose og animal hoarding disorder. Mattilsynet avgjør at 40 av kattene hennes måtte avlives, mens resten ble omplassert. Det er enda ikke kjent om saken ankes. Smartbriller som kan filme og ta bilder uten at folk vet det, er et sikkerhetsproblem, det mener Datatilsynet. Slike smartbriller, også kalt pervobriller, selges nå i flere norske brillebutikker. Tobias Judin i Datatilsynet frykter at nye, mer diskre modeller gjør at folk kan bli filmet uten å vite det, også i sårbare situasjoner.
2: Det kan for eksempel være på stranda, på skoler eller på sykehus.
3: Til høsten vil trolig Samsung i samarbeid med Google lansere sine egne KI-briller. De ligner mye mer på vanlige briller og kan bli langt mer populære.
2: Dette kan potensielt dytte grensene for overvåking i det offentlige rom. Og i tillegg så er vi ganske opptatt av hva disse dataene kan komme til å bli brukes til i fremtiden.
3: Et problem er at Meta er et internasjonalt selskap. Derfor har det norske datatilsynet begrensede muligheter til å gripe inn, sier Judin.
2: Det kunne vært en fordel om vi hadde klare regler i Norge for hva slags arenaer det ikke er greit å bruke den type briller på, nettopp for å beskytte personvernet.
1: Reporter Rosa Røger. 540 000 nordmenn har spilt på VM hos Norsk Tipping, og dette slår tidligere rekorder. Det viser en oversikt fra selskapet. Nordmenn har brukt 178 millioner kroner på å tippe på Norges kamper under VM. Til sammenligning spilte 380 000 kunder under EM i fotball i 2024. Norge må se langt etter heierop fra Sverige under VM, det tror i hvert fall sportsjournalist i den svenske avisen Expressen Noah Bachner. Selv om svenskene selv røk ut av turneringen tirsdag kveld, blir det vanskelig for dem å stille seg bak Norge, tror han.
4: Det finns en gräns för norska fotbollsframgångar där Norges självbild som fotbollsnation blir för irriterande som svensk.
5: För Norge har gjort det starkt sportsligt den sista tiden i både hockey, golf och tennis.
4: Det finns ju en känsla av att kanske Norge springer om Sverige för många idrottsgrenar. Fotbollen har vi ju fått vara ohotade om under ganska lång tid. Det här liksom kanske är en sport för mycket.
5: Och dessutom har detta provocerat många svenskar.
6: Det är ju bara ren och skär avundsjuka.
5: Säger sportskommentator i finske huvudstadsbladet Jonas Wendt. Det östligaste landet i Norden har trycket Norge till sitt bröst och tar oss i försvar överför svenskarna.
6: Det verkar liksom vara så schyssta killar, liksom grabbar man gärna ska åka ut på en fisketur med.
5: Är roing coolt eller fjantigt?
6: Det är helt otroligt coolt. Alltså alla är jätte liksom pro Norge. Vi hoppas att ni går hela vägen.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Det var P4 nyheterna. Nu blir det sommarkväll på P4 med Inger Dahle.